Angela Zoro harami karantu ndeso da ji futu adata ide faraskaram de tamtam ma faraskaram do taman karya kasu ye kawo ndia kawo lar da jaya da lenye grenya unya do na diro dior wa mana ida purume ne de botu no sai tagatku taman na karya kasu ye na shaka ando so andero hurmawin harami karantu ndeso naptundo sa ya sayo ku balte talawe kawo kunta we fal kunta de september sa dunin pindin luko arakan baitin ballo kura lardi Nigeria Central Bank of Nigeria